ti ja so pe a pada ja si dona o ba ti le sise o ti ja so pe e ba mi ke ele mi ga o ba ti le sise to le teramo ise mo dupe oluwa mi to le teramo ise e n ba ti le fara sise a ja si dona o Maji ate ma mama tizi mafa yetan le mo baba la tola mafi ayetan le mo won je ate mo o yesu mi ana tola etan po o to fa ye mi na ile gogo o me yan lo letan etan po o Mafa ye kan te ma mafa ye tan

Landi 29 yibo le yin ma wa. Ibi oka ile gbodo wa 3000 3 bay. Number do we ma pe bayi ke ra ticket lowo mi. Era lowo mi lero. To ma ko wa le yin o. Era lowo mi lero. 07082-74-34 yen lo ja sodo do we ran pe bayi o e ma pe bayi o mo fe mo number e ma pe number mo fe mo yeju eyin te ma ra ticket lowo mi e la jojo ka po njo na o jo ba ti ra ticket lowo mi ni wa sori table yin o wa sori table yin o tebo awon ta ba jo ra ticket ni ti joko ti ti buka ni ti bokele ah inde man su okele mi bi ori ni olorun won saanu aye ni bi ori man su okele mi aye o aye o aye o

0: I tu lo gbe side bo ri ni. Ah, hello. Hello.
1: Me are you?
0: Ege.
1: Olajide lo so Olajide UI.
0: Welcome sir.
1: Ba fe je ti asa so se o. Ni so ji o so gbe e ko wa je ko ro wa da ti re ru. Ko fe je ki asa ko wa pelu awo ti to wa lo ku ye fa mi ti.
0: Aha. Uh-huh.

0: kaabo ayinla ayinla omo okun olare
1: ojuba o oborin mo
0: ra len lomi gan o mo wi pe Said ayinla okun ola loruko e
1: ojuba o oborin ma tunje o emi la pete
0: baba e losupa
1: ojuba
0: oropo nbe oro ojo mi ni
1: ojurawo o
0: aburu eni to lohun lagba eni e fi le oro ojo mi ni Dele jinle mo bale bagge sori eto ta pe nleyin ise
1: gogo irawo o
0: gege
1: le iya o bo ba irawo oluwo lede
0: to ba de ti de o ti de tan yanyan niyan olowo ba mi ibare
1: emi la pe de ni lai
0: iwo lo ma nko di mimo se seda mo ko de mo se soro temi o ti wanda ko da mo
1: osupa o
0: mo ti e jo bale bagge sodo mi ra ra ra ra
1: emi la pe
0: de bi teyun mo fo mi lo lo be
1: ilala e ti ti mo
0: adawole mi je mo yori si rere je n ri temi se ni gbogbo ona
1: o da li sari do wiri
0: saidi
1: osupa o
0: ayo lo lu fe mi se ngbadun mi daada
1: emi la pe
0: Alaji Kabiru Jalaruru Kalaru Labijan Jalaruru ni Nigeria. Yawo mi ya dance gbogbo. Gbogbo UK, gbogbo America. Amba le Oladibo Aide la sisi.

won na le ne la ri laye lo de to so mo de ru tori wi po fe ne yawo o wa ne lenu oro lori yawo e o wa ne lenu oro pelu ko re boro ba se le se pe ko bi o duro furu kokomo ko lorun amo ye ki